Ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya

0: Antonio Bam.
1: Antonio Bam.
0: Pacho udini baby ya ushe.
1: Me pacho midini ya baku penuwa ni stable jima. Na me bro kudini paa de ajala chumabi ya faredo minister na menuwe shee. Now what you say?
0: Me huye chenra.
1: Yo, ya da wabwa diasi. Anope draba baku wa chumabi ya sa. Ya fan draba kupa enche. Kusumi ya isi mwa pe mu pe udina wadas mwa kukra. Owa chumabi ya sa. O nyangu po enkani kumise mu. Omane 7,000 years. Mwa umako kurada. Anope minchia ke chile enine yele nomu 3,000. Afi mtulihonu mwa mechia. Mami mesh owa kutomoliasi ena peni wa sikanzo wa kutomoliasi bribi ya niti mu papa mafesi ba kunsu wa achim aseni chongo madamono awania kwa iti fono ane bohun kwa iti fono wachim aseni nyaminsa mu papa enche makwala ni kwa demos ni suku no bebe vini maasa atu aswa kune ni mpa ya fenu mufrenji na president bema ni kwa demos salati kwa tipa tigofi ya jovik pa menyo kumisen obadi enkani tumisem nina busi enji na ano pei mi mama semo nye sinti na mintia kaitri ne menchimpna nyaminsa papa mi dasi ma yengwa me koo

0: njia ni ndro kukua emakwati enyi
1: wundi ma wundi mo eti nye anyo wene yeka
2: chelita
1: eni ya madama mwa kapsos na
0: uwe tuya na uye ya wadamfune kachire wose kona kope ayo nuni pedema wako tam presen ayo eye bayo bodu